Yote nani ndetuku kozi nitole anu mchaga nisilanga. Uni mchanko ta ukonzi ya makali mako. Yote nambe tuku mchahi lindo nipako. Agungipa ni baasika na mani. Agungidi yoyo kila nani na mchateka. Kahane kakobiyo onjana ya himo. Tobanki nasi ni kwa yombago ni banamaki. Mwanyanki nasi mchateka toliako. Ati kongo ni gonzibi yo mchamuro kulawo.

ngenge na kali mabunga mabunga mabunga ateke tiki ibya sobuka mulima kabongi pani ya mankali kabari ah ontaka ni nkali kabari amune kibinyi bijaga kabari

ya musama haten ikila kanga mahaten ah kula kula musa kula musa mahaten ikila kanga mahaten ndani kwa yembabo ya mah ya mahaten bahali ya kimoma ikila kanga mahaten bahali ya kimoma dukana na madongo ya kimoma mabango yako.